0: melodija. To je inutek, tajem će sobje, kra melodija.
1: SK2 Jelenia Góra.